0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlixionea diendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egon dadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan, hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikus aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, 6. mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behardunen alde, ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantsesez, nik 1988 sortu zen Erasoan. Erasoan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Oha. Eta asizien Erasoan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt erriak, berrit urtzen zituen eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Oha, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko idenak. Alor, asizien, xipa baitan... norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, asikitzen.
1: Hora, xipa baita karrikan hausian, azkaingo karrikan hausian.
2: Bon, pieza txiki bat, aski zen orduan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak goja bazela. Beharra zuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak han etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak.
1: Hala. Lehaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere ogi dorare biltzen zuten, demorak astapenean, ez?
2: Poliandereek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, itortzen zuten ben labian,
1: bai.
2: Eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan oik gelditu dugu eta behar da laguntzare oik denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
1: Oha, behaz, guain aipatzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukandu zuela Senperen?
2: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainetzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erostet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten gero osteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz errandozu ez duzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia hortzegun guziz guk izigarri importanta da. Me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak. Me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikin untziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goen etxeat.
1: Jantziak, diosu, ja,
2: eh? Jantziak, oi kasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak. Oi bakarrik. Zenta obliatua gememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha zerraten aldugu hemendik kasuman behar dela zer ematen den. Behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat. Hori da.
2: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna zenta Mertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kitzustenak beharrik. Eta braderi goja iten du ortzen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inberdu ortzegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, monsieur madam Fagoagak, eta ortako haitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangin ezake, pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokala handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja du, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiu alaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, olaiten du dirua, jendiek anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten den, edo mezon me,
2: eranen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena.
1: Bai.
2: Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die kolioietan?
2: Alor, kolioietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiago, la, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jada, zentat koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, alor, haste guziz haitzen dia azkainien, erriko txian, ba, die laueru bortze maztiki, haitzen dia estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere asia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Klodina ipasazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, edo bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gero eta gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero pero xaindatu da guai, aixo gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistan sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharian, eta hola haiten kitu. Eta egexo da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharrik, senperen eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egexo da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Ora, zarretxan konkretuki Klodin, ze beharrak dituzte?
2: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, mexarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, iortzeko, bo, iortzen kitu, me, hemen berian eskola konten die, oidenak izatea. Oha, oidena, eskolak laguntzen gitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxea egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziusten, dena garbitzeko. Oaia txikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendeak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
2: Ba, anitz, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta gukez behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
2: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe-batxe sartu naiz laguntzeko, eta izigarri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
2: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, behar litazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
2: Hor bikitu bakarrik, bixofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, me, oike adina elduzaiote, ez da beti egez, zenta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxemateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behas horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
2: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake beuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko.
2: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bondin, anitzek ezautzeute, boi, fagoa gehinetxea.
1: Ibarun hauzoan.
2: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
2: Alor, gu ange zazpientan, goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zurik, Claudine.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen anzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun ede hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu anzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nunahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak, eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, didela, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko gura Aita Senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren, tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik, ez dute elgar haditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio Aita Senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aita Sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu hau postua, baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gelote gehio zapatuz, hitu araziz. Ia hori, izaiten ahalda gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, 6. mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantoak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlixionea jendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egon dadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan, hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikuz aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, seigarren mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

0: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Trez, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
1: Egunon.
0: Orduan errazu, Apel de Trez azkainen noiz sortu zen eta nola?
1: Alors, erraintzaituztet frantxexez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Trez dianeko. Oha. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt egiak, berriz urtzen zituen eta berriz iten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
0: Estalkiak eta...
1: Oha, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nonbait atxikitzeko idenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, atxikitzen.
0: Hora, xipa baita karrikan hausian, azkaingo karrikan hausian.
1: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
0: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
1: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak goja bazela. Beharra zuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak hanen ez zuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
0: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
1: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
0: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
1: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
0: Lehaz, astapenian estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoieta, berdin ere, ogi dohare biltzen zuten, demorat, astapenian, ez?
1: Polianderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, itortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat ahibatzeko. Orduan oik gelditu dugu eta behar da laguntzare oik denakiteko. Lana handia da.
0: Erran behar da beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
1: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
0: Oha, behaz, guai nahi patzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukandu zuela Senperen?
1: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten gero osteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
0: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doha beraz errandozu ez duzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
1: Oha, braderia, ortegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gora ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatua diendenetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
0: Jantziak, diosu,
1: ja,
0: eh?
1: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak... edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatua gememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
0: Beha, zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
1: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta Mertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kitzustenak beharrik, eh? Eta braderi gojaiten du ortsen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du ortsegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
0: Beaz, arrakasta baduzu eta jadanik lokal hori erranginezake pixka bat tiki aire duzuela?
1: Miatzen du, egian galdetzen du, me ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiualaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
0: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
1: Eta gero eta gehiu, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
0: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten ba. Den, edo mezon me,
1: eranen du,
0: horrek proiektuak ematen dizue.
1: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
0: Bai.
1: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau bai. Frantzi guzian me guge xantzadu xaltzen kitu puskak orduan guk iten du sos gehiena bai. Eta guk hartzen kitu proietu handienak orduan oai bokatu badu eskola bat itia oipa agatzean berrit bertze proietu bat hartuko du me bo iten kitu franko urte guzian ze.
0: Beaz gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzian anteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzuen anterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
1: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona huai arte prestatzen gintuzten, huai ez da gehiago, la, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, ebai, oa jartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
0: Hala, materiala.
1: Material guzia eskolako, bai. Oha, oi ba, bai. Oika anitz berkituzte.
0: Eta estalkiak ere.
1: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, erikotxian, ba, die lauero bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oik berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
0: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudina ipasazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
1: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, edo bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero, saindatu da, oai, aixo gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta egeso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta hemengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
0: Ora, zarretxan konkretuki Claudine, ze beharrak dituzte?
1: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak laguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia batzen peren, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemisiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baziusten, dena garbitzeko. Oaia txikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
0: Hala, ikusten duzue.
1: Ba, hainit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta guke berdu saindatu.
0: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
1: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
0: Eta nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
1: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
0: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
1: Hor bikitu bakarrik, bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, me oike adina elduzaiote, ez da beti egez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
0: Beaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
1: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
0: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
1: Ala, obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, den anitzek ezautzeute, bai, fagoa gehinetxea.
0: Ibarun auzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpairu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu ange zazpientan, goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
0: Mil esker zurik, Rudin.
2: La Pourdire, tiens.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen antzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun eder hori. Duela 125 urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, Rerum Novarum deitu antzilgika bat. Orduan baitzire problema berri batzu. Nunari lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarrarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta ebanjeribarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, direla, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko gura Aita Senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik ez dute elgarra ditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, hura orde, ordugu dio Aita Senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izan ez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aita Sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu hau postua. Baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerote gehio zapatuz, ituaraziz. Ia hori izaiten ahal da gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umeixortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoek usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuga isilaraziz. Aita Sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen Aita Senduak. Eta masinak errandu, frantxua aita senduak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita senduak, Leonek. Eta orduan entzun du berak ejana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.
2: Radio Lapourdi Iratia 96.8 à Bayonne et en Labourg.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot txortzi.
1: Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko euskara. Hitzaldi baten tituloa da hori, eta Iñaki Kaminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006 urtean preseskiago. Astapen batean Iñaki Kaminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta bigarren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Siberura eta nola gauzak egin diren istorioan.
2: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik emanei, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuek non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskualdeen den ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorri aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan, pentsatu beharko dugu, baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait, hoek zangozako merindadekoak zirela, eta hor kintoa eta hoek guziak, erroibar eta luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo amikuzea aipatzen dutalaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora, talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden, eta Dona Pauleko merkatia, eta abar, eta abar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografiaz gainera, pentsatu behar dugu jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da, egungo hitzaldiaren mamia. Ez da, hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran, gaian sartzeko datuak. Zeren, nik etzi ustet datu ez itonai. Ekarnitzake, Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti, ikusiak dut bai Baxe Nafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datuek dira, 1986an, inguru gentan, Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datuen lana, Euskaltzaindien iten dugu, egun eta 48 herritan, iten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 89 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara, aipatzen delarik, ja, zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den, ala, datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz, Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soin dagoteno ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ezten, ikusiko dugu horren dago ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierren, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera, badut asmoa, aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, zen gizartean hobeki erran, Baxena Barreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola ondarreko gizaldio mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nolagoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikokien sartuko gira esplikatzera, nolaz, gizarte, bi gizarte desberdin diren eremuan, bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen Ipar Euskal Herritik Ego Euskal Herrira goitiko alderdietara forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu bai Otsagabiko eskuararen adibidea, eta gero kontatuko duzu pixka bat aezkoan ere Baxena Barreko euskararen eragina ere badela eta izan dela ondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbaitera aipatuko dut labur. Eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu leksikoak gehien bat, datu leksikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera ia benetan baote den Baxena Barreko eskuara bat. Eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak eta horrezaz gainera Baxena Bar gehienera eleatzen dena. Hori da, nik uste Baxena Barreko eskuara balitz, horrelako eberluke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena eta Baxena Barre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxena Barreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxena Barreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren ene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikuztarrak, edo eta hoek agian gauzei soiten dakote beren herriko eskuaratik. Beraz, ene ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegirik edo berezirik ekarriko, baina gero bakotxak beharko du ikusi, edo xiurituik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxena Farretik, edo Igorretik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikuseta Baxena Barre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino heliatu den. Hori eta gero, Otsagabiko testu bat eta Aezkoako berri eta Baztangoizako berria eman askoz, nik uste ja alde hortatik enela naia hortan geldituko dela eta hordik galtzina, zek aski uzie nauzien aipatzea, galdeite eta kritikatzea eta dena delako. Iduri galima zauzie, lehen-lehenik, teoriarik eta historiori gabe, ikuskigun Euskal Herri guztiko eta bereziki Xiberu, Baxena Barre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nuke zek orain pixka bat ohartzea nola diren gauzak. Alegia, ia zenbatereino gai giren ikusteko badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak bata bertzetik, bainan hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino erraten aldugun badela muga bat Xiberuan edo Lapurdin edo Baztanen edo Aturri inguruan edo Amikuzen edo Mehainen edo Heletan edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk ahi diren edatzen beti eremu beretara eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz ikusi behar duguna da zenbatereino baieztatzen aldugun badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk ei direnak beti leku berera joaten eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan lege edo muga, muga. Jutsiarrek garatzen dute juntan begira edo juntan begira, bai, begia da jutsiarrak juntan direla eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzaldera da hor gauzak franko aldatzen direla. Lehenik ikuskigun datuak eta datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen edo nola nola irakurtzen dugun gure datuak. Eta beraz nahi bali mauzie gure datuak, zinezko datuak zein diren. Ez eren euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu para Euskal Herrian eta gauzak nola diren. Eguizian entxeatu niz alako eskema batzuren ikustera. Ordan atara zaizkidan eskemetan ohartu niz gutitan bezik ez dela gertatzen Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, ipar eskualerria baturik aurkitzea eta ego euskal herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat, frantsesetik hartua edo olako xe zerbait. Aldiz, biziki arrunta da, bai Siuran eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea. Siberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakitzen badiren ba 18 inguru. Beraz Siberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala. Ez da iza, gero Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Siberuaren kontra. Nik hemen ba 7-8 adibidetut. Gero Aturri ibaiaren eta pixka bat ba Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugerreta hoen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja hori Bonapartek eta aspaldi errana da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela halako jarraipen bat guziz ekialdekoa den euskaratik eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Siberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, hoek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak, beti pentsatzen dugu, erronkari Zaraitzu, Siberua Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da, Nafarroa bereko erdigunerat ere, edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egirela, ohartzen gira gure mitoak, emekia, bat abertzen ondotik nola erortzen dira. Gero, ohartu niz, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela isa, Nafarroa berea eta Lapurdi beretxtea. Guk badakigu, eskualiteratura Lapurdiko itxasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula, eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskualaren eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi Nafarroa bereko bi aldaki beresi zituen. Baina gerora zenbait azterketak irakutsi dute ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor halako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko hori xeekiago. Baina ez dut uste aise erraten alden Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi sekula hori gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik Lapurdikoa eta bertzetik Nafarroa berekoa hori ez dela isa. Hori da erran nahi dutena. Eta gero, hiru aldiz edo, ikusi dut Siberua eta Nafarroa berea, egin batez edo, elkarrekin doazela. Baina hori ez da gauzarik normalena. Eta behin ageri zait alako batasun bat Lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez oin bertze batu. Orduan nahi bali maguzia ikusiko dugu emekia hartzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira duela 20 urte bilduak herrioetan, Errangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak. Eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari halako galderak egin izana bere denboran. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak egin gabe du berean. Datuak bildu dira, baina ez dugu oino argitarema. Lehen honetan ikusten duzie, leio daukagula, eta Euskal Herri gehienean eta Kuntrebent, Mailegua, Nafarroa garaian bezala, Siurutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak direnitzak gordetzen direla, eta beraz, giltza eta Siuruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia, gako ditugu, elkarrekin, baina berriz ere ikusten dugu, Siberuko, eta, ez deren zubin eta ere, eta zikusten duzie, Siberuak eta badutela hor alako jarraipen bat, zean, lekuze laia da, harremana badute jendek, eta beraz ikusten da, badira olako xeak, ikusiko ditugu gehiago. Ikusten duzie, ezkaratzak, ez duela ezkaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxuk altarte baute txerutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da ezkaratza, txerun bada ezkaratza, baina gertxuk altarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago, Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela goaitekin lotura, gero Azparnein bada goait, bada hor bat egiteko, zenbait herritan hirur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela goait, badela beha eta badela haidu, hori da. Bai, Borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaio xuxenean, eta hori erraten duzi eta bai. Hau da, haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera goaitere eman du. Baina eman du galde egin zaiolarik, ez du berez eman. Ba, eskualkiak eta bereztea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela, neurri batean, badago Euskal Herri bat, mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zarretan Iruñek euskara zarren ondorio bada, hor bizi dena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, xeruak, bere nortasuna gordetzen du, otsagin ere bazen Latxuna, nik uste, eta hor goitiko Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti beren izaera. Mapa gutitan ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu hau gainera semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten duzi etxetiarren edadura, arrangoitzera eta ustabitzera inguratzen dela. Taldi berean itxasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapur diren batasuna, ez osoki, baina batasuna gehien eman da den mapa. Hau da enetako salbuespena. Olako maparik ez dut izan non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada hitz. Honetan ikusten da, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako konplexutasun. Lehen errandutan bezala, beharko ginduke, defendatzen baldin bada, Baixena Farreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan, Baixena Barre guzikoak edo gehienekoak eta Baixena Barrekoak bakarrik. Hori litaike Baixena Farreko eskuararen definiziorik oberena. Gau, esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak. Edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela Baixena Barreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, aidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta hentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena. Edo intzun erraten duena entzun erran beharra. Eta niz, eta nintzan, eta ez naiz, eta nintzen. Edo zako, zaio erran beharra, eta dako dio erran beharra, edo zuka edo xuka aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen duelek, nik badakit persona hori Baixena Bartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixe egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena, Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena, Lapurtarra da. Eta nizu, eta deio, eta dereizu, eta olakoak egiten dituena, hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot iten duene eta zuka edo xukari balima da, hori baxena bartarra da. Gero gainera intzituen bi muga, ekialdeko eta mendebaleko baxena fartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen, alegia, ezaugarri batzuk indarrez goratu zituen, eta bertze milak ezaugarri bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, pixka bat metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, sinpletu, direktologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio askoek errantzuen etzirela bi Baixenabarreko eskuara baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, edo handienetarik bat, arek Baixenabarreko eskuara bazela erraten zuen. Herriak zer dio, nik uste aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek Baixenabartarren egiten du, eta hori xerutarra da, hori xerutarrena garbi da. Baina lapurtarren da Baixenabartarren bereizketa horren ikuste badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela Baixenabarreko eskuara bat. Orduan, ze gertatzen da, horren altzinean hizkuntzalariek behar dutela ikusi ia baote diren Baixenabarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak, ez Lapurdin, ez Nafarro garain, da ez Xiberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren arpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeran ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hoi, Giputza da hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da, erraten dena. Ja, linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Ja, gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metodologikoa ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baixenabarreko eskuararen izaera batu eta beresi hori beharko da gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu, eta hori da pixka bat mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuara horren inguruan. Eman zaun Aritxelar, Baigorriarra, euskaltzain burua, horrek aldudeko lan bat egin zuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen Baixenabarreko eskuara. Eta erraten du alako batean. Baixenabartarrena mintzo zakarragoa dela, lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduri luke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta Baixenabartarrek segitzen ez dutena. Zerengatik, behar bada, deraukot luze bat Baixenabartarrek daukot edo dakot erraten dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, Baixenabartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen Batasunaren garaian, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten Baixenabarreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz Batasunaren kalterako. Toran, Mitxelenak eta Krutbigek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten, Baixenabartarrek beren mintzo hori izkirioz eskualdunen eta ibiltzea, Iriarturruti batek eta naiz ez izan Baixenabartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baixenabarren ere edaturik daudenak. Bueno, Baixenabarko eskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten, erraten nahi baduze, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat, biziki nabarmena Xiberuan, alegia, Xiberuko mugak ikusi ditugu Frankotan bai orografikoki eta bai linguistikoki xeruak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero Lapurditik Nafarroa beherera edo Kanbotik Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horren besteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ezpaita ikusten jauzi gogorrik edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da egun Ipar Euskal Herrian bi hizkera nagusi daudela edo bi mintzo nagusi daudela, xirutarrena eta Nafar-Lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar-Lapurtar horretan zein diren ezaugarriak eman dezagun, bata izaiten aldela ba, itzasieran txistukarietan isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria eta horrelakoak. Horiek eremu guzira edatzen dira eta aldiz xirutarrek txui eta txakiur eta horrelakoak ibiltzen dituzte. Da? Bigarren bat, ba, oin bukaera, sasoina eta horrelako atzizkia, ez da? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek ba, sasuina eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, eman zaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean, botoila erratea. Eta oloa erran beharrean, oiloa erratea. Eta mainatu eta holako gauzak ibiltzea. Alegia, IN eta IL eta horiek direla pixka bat, Lapurdin eta Baxoen Abarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiburura begira dauden, Xiburura begira ez bine, Xiburu ondoan dauden hainbat herritan, IN eta IL horiek, IL eta IN bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru horiek eta bertzeren batek, funtsatuko lukete, Baxoen Abar eta Lapurdiko Euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, ba, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekuetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baxoen Nafarroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, goba dira hitz batzuk, ba, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak, ez dira, Nafarroa garaikoak, ez dira, Xiburukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek, ekarriko lukete dialekto horren ezaugarrien zerrenda. Ezta? Lehen errandut, jendeak daudela, forma linguistikoen gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu zer realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baxoen Abarre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian, saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Legia, jendek ez dute poxelurik edo estakururik, ba, mehainetik donibanera, donibanetik jutsira edo jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jendea ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bizik eta hor, jendea mugitzen da, eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da, zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago, Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, ba, Doneste betik Leitze aldera goazelarik, hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira. Orduan, harremanen erraztasuna ez da beti bere izaten leku guztietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zaila diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baxoen Abarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dut ukatu nahi Baxoen Abarrek Xiburuarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Nabarmena da garai batean, bereziki Baxoen Abartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baxoen Abartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti berdintsuak izaten dira. Ordan, gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baxoen Abartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litaike, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia egun agian izain da nik ez dakit nongoa, baina garai batean Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta orduan, horre guztiak aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baxe Nafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada. Eta beraz, horre guztiak eragindu alako lotura bat.
1: Una burratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baxe Nafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baxe Nafarrorat eta Baxe Nafarrotik Lapurdira sartu den euskara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baxe Nafartar euskara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldiunen bigarren parte bat.

0: Là pour dire, tiens.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantxexez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Ora. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt erriak, berriz urtzen zituen eta berriz iten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Ora, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko idenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, atxikitzen.
1: Hora, xipa baita karrikan hausian, azkaingo karrikan hausian.
2: Bon, pieza txiki bat, aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak horra bazela. Beharra zuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anent etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak,
1: Beaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoieta, berdin ere, ogi dorare biltzen zuten, demorat astapenean, ez?
2: Polianderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, itortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
1: Ora, beraz, guai nahi patzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukandu zuela Senperen.
2: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz errandozu ez duzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia, ortsegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gora ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatua diendenetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diosu,
2: ja,
1: eh?
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak... edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk beharkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak ememantuan norbait pagatzia, gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha, zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
2: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta Mertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kituztenak beharrik, eh? Eta braderi gojaiten du ortsen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du ortsegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta jadanik lokal hori erranginezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, me ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiualaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten ba. Den, edo mezon me,
2: eranen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak, orduan guk iten du sos gehiena.
1: Bai.
2: Eta guk hartzen kitu proietu handienak, orduan oai bokatua du eskola bat itia, oipa agatzean berrit bertze proietu bat hartuko du, me bo iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzian anteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzuen anterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
2: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona huai arte prestatzen gintuzten, huai ez da gehiago, la, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, ebai, oa jartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen dia azkainien, eriko txian, ba, die laueru bortze maztiki, haitzen dia estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere asia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudina ipasazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, edo bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero saindatu da guai, aixo gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta egeso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte beharrik, senperen eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta hemengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Hora, zarretxan konkretuki Claudine, ze beharrak dituzte?
2: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu jokoa anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak laguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia batzen peren, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemisiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
2: Ba, hainit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta guke berdu saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
2: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
1: Eta nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
2: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
2: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, me oike adina elduzaiote, ez da beti egez, zenta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Beaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
2: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake beuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko.
2: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, anitzek ezautzeute, bai, fagoa gainetxea.
1: Ibarun auzoan.
2: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpairu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
2: Alor, gu ange zazpientan, goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zurik, Ludin.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlizionea jendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egon dadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan. Hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikuz aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Ibu sainduarekin, 6. mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

Derria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Kasu pratika ez dezazuen erlizionea jendearen aintzinean, ikusiak izaiteagatik. Bestela, ez duzue saririk ukanen zeruko zuen aitarenganik. Beraz, amoina egiten duzuenean, deiadarra ez dio zure aintzinean. Itxura zaleek sinagogetan eta karriketan egiten duten bezala, jendeak gores ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk, amoina egitean, ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak. Gordean egondadin zure amoina. Eta gordean igusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Otoitz egiten duzuelarik, ez izan itxura zaleak bezala. Maite dute sinagoga eta plaza sokotan zutik otoitz egitea. Diendeak ikus ditzan. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zu, aldiz, otoitz egiteko, sartzaite zure gelan, hetxatea, eta egizu otoitz gordean dagon zure aitari, eta gordean ikusten duen zure aitak ordaina emanen dautzu. Barur egiten duzuenean, ez jar bekitartea ilun, itxura zaleak bezala. Beren aurpegia desegiten dute, barur egiten dutela jendeari erakusteko. Egiaz diozuet, beren saria ukana dute. Zuk aldiz, barur egitean, usain gozoz gantzuzazu burua eta ikuz aurpegia. Barurik zirela ez dezazun erakus jendeari, baizik gordean den zure aitari. Eta gordean ikusten duen zure aitak, ordaina emanen dautzu.

0: sinesten dut, sainduen partaliartasunean.
1: Herve, Bretaniako saindu famatuena, Yves sainduarekin, 6. mendekoa. Koblari familia bateko semea, sortzez itxua. Otso bat zuela igidari errana da. Bere amaren altxuan salmoak eta kantuak ikasi ditu. Arzian, ermitaren ondoan, egin ditu bere ikaskuntzak. Gaztetan, bere familiako fraide batekin, jenkoari kontsekratu zuen bere bizia eta beilari bilakatu. Egun batez, alabainan, Pluvian hirian gelditzen da, gero Lan Arno hirian eta han monasterio bat eraikitzen du. Jenkoaren laudorioak kantatzeko.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon aita senduak plazaratu duen anzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahal dugu, gutun ede hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko aita senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu anzilgika bat. Orduan baitzire problema berri batzu. Nun nahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere aita senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik aita sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta ebanjerioarekin zerbait ezan. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, galderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, didera, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko guraita senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren, tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik, ez dute elgarra ditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, hura orde, ordugu dio aita senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, aita sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, nemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu apostua. Baina gauza ere hori, baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gelote gehio zapatuz, ituaraziz. Ia hori, izaiten ahalda gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarri estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bidatuz, gezuga isilaraziz. Aita sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer jaiten zuen aita senduak. Eta masinak errandu, Frantzua aita sendoak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita sendoak, Leonek. Eta orduan entzun du berak egana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen, justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1375 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Dapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behardunen alde ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituzet frantxexez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Oha. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Oha, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko oidenak. Alor, asizien, xipa baitan... norbaitek prestatu zioten lokaltiki bat eta hor hasi zien atxikitzen.
1: Hola, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nagusia.
2: Bon, pieza txiki bat aski zen orduan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek bazu hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Beharra zuten, bon, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anen etzuten, oha, oibiltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
1: Lehaz, astapenean estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi dorare biltzen zuten, demorata astapenean, ez?
2: Bolianderek ematen zuten ogia, zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian,
1: bai.
2: Eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat ahibatzeko. Orduan oik gelditu dugu eta behar da laguntzare oik denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Ge Senperen, ge amaboz bat.
1: Horra, behaz, guain aipatzen duzu Senperen, egan nahi du lokal bat ukan duzuela Senperen?
2: Horra, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainetzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten gero osteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz errandozu zuzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oja, braderia hor segun guziz guk izigarri importanta da. Me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak. Me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikin untziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goen etxat.
1: Jantziak, diosu, ja,
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk beharkitu bildu puskak saltzen aldienak. Hoi bakarrik. Zenta obliatuak ememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha zerraten aldugu hemendik kasuman behar dela zer ematen den. Behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat. Hori da.
2: Oja, eman behar dira gauzak guk erosten alginuna zenta Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kituztenak beharrik. Eta braderi gojaiten du hortzen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inberdu hortzegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur Madame Fagoagak, eta hortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta jadanik lokal hori errangenezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi berginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertzelan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Berginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiualaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendiek anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osoak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian,

0: Me guge xantza du xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena. Ai. Eta guk hartzen kitu proiektu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itea. Oipa agatzean berriz bertze proiektu bat hartuko du. Me bo iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzian anteat. Baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzuen anterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
0: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiola, eta bon, azkain dar batek, panpilazkonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan elan agorradaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, haikituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, bai, oai hartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
0: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
0: Estalkiak, aloha, haste guziz haitzen di azkainien, errikotxian, ba, die lauberu bortze maztiki, haitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola, Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
0: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xeharrak ez duten asobera familiak, edo bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gero eta gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igual da, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero xaindatu da, oai, aixo gatenge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, presio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta errexo da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz errexo da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Ura, zaretxan konkretuki Claudine, ze beharrak dituzte?
0: Bo, batzuetan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarretxian, edo eskolak elaguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, iortzeko, bo, iortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak elaguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigezen eta behar abada.
1: Hala, ikusten duzue.
0: Ba, anitz, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Tako, saindatu da, eta gukes behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
0: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi gerri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
0: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, behar litazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ari mateko?
0: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina heldu zaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, be bon, mementuan iten da, Me ikusi behar da zentauai gazuala kario da, eta gero kontenerak izi garri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua. Beha zorre.

0: Ekerra nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen oain kontoneretan erranduzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presioa ekusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
1: Ba, dirua ijorri, me han ezkituztea txematen hemendik ijortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua ijortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake beuteko jitu, me gauza anitz ijorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
0: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, bolondres izateko?
1: Ala, obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, den anitzek ezautzeute, bai, fagoa gainetxea.
0: Ibarun hauzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu ange zazpientan goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
0: Mil esker zurik, Claudine.

0: Lapurdi Irratia. Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko euskara. Hitzaldi baten titulua da hori, eta Iñaki Caminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006 urtean preseskiago. Astapen batean Iñaki Caminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta bigarren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Siberura eta nola gauzak egin diren historioan.
1: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik emanei, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuak non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskual jenden ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorri aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan pentsatu beharko dugu baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait hoek Zangozako merindadekoak zirela, eta hor Kintoa eta hoek guziak, Erroibar eta Luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo Amikuze aipatzen dut alaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora, talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden, eta Dona Pauleko merkatia, eta abar, eta abar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografia ez gainera, pentsatu behar dugu, jendeak ari direla, alako interes batendako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da, egungo hitzaldiaren mamia. Ez da, hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran, gaian sartzeko datuak. Zeren, nik etzi ustet datu ez itonai. Ekarnitzake, Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti, ikusiak dut bai Baxe Nafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Baina hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datu horiek dira, 1986an inguru gentan Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datu horien lana Euskaltzaindien egiten dugu egun eta 45 herritan egiten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 29 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara aipatzen delarik, ia zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den ala, datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soin dagoten ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ezten ikusiko dugu horren dago ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierren, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera badut asmoa aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erran, Baxenabarreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola Hondarreko gizaldi edo mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nolagoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikokien esatuko gira esplikatzera nolaz gizarte bi gizarte desberdin diren eremuan bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen Ipar Euskal Herritik Ego Euskal Herrira goitiko alderdietara forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu bai Otsagabiko eskuararen adibidea eta gero kontatuko duzue pixka bat aezkoan ere Baxenabarreko euskararen eragina ere badela eta izan dela Hondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbaitera aipatuko dut, labur, eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu lexikoak gehien bat, datu lexikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera ia benetan baote den Baxenabarreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat, ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak, eta horrezaz gainera Baxenabar gehienera eleatzen dena. Hori da, nik uste, Baxenabarreko eskuara balitz, horrelako eber luke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena, eta Baxenabarre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxenabarreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxenabarreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan, eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren, hene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikustarrak, edo eta hoek agian gauzei soiten dakote beren herriko eskuaratik. Beraz, hene ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegirik edo berezirik ekarriko, baina gero bakotsak beharko du ikusi, edo xiurituik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxenafarretik, edo Igorretik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikuseta Baxenabarre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino heliatu den, hori eta gero, Otsagabiko testu bat eta Aezkoako berri eta Baztangoizako berria eman askoz, nik uste ja alde hortatik enela naia hortan geldituko dela eta hordik galtzina, zek aski uzie, nauzien aipatzea galdeite eta kritikatzea eta dena delako. Iduri bali mazauzie, lehen-lehenik, teoriarik eta historiorik gabe, ikuskigun Euskal Herri guztiko eta bereziki Xiberu, Baxenabarre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nuke zek orai pixka bat ohartzea nola diren gauzak, alegia. Ia zenbatereino gai giren ikusteko badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak bata bertzetik bainan hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino erraten aldugun badela muga bat Xiberuan, edo Lapurdin, edo Baztanen, edo Aturri inguruan, edo Amikuzen, edo Mehainen, edo Heletan, edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk ari diren edatzen beti eremu beretara, eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz ikusi behar duguna da, zenbatereino baieztatzen aldugun badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk egin direnak beti leku berera joaten eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan lege edo muga. Muga. Jutsiarrek garatzen dute juntan begira, edo juntan begira, bai, begia da jutsiarrek juntan direla eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzaldera, hor gauzak franko aldatzen direla. Lehenik ikustigun datuak, eta datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen edo nola irakurtzen dugun gure datuak. Eta beraz nahi bali mauzie gure datuak, zinezko datuak zein diren. Ez eren, euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu para Euskal Herrian eta gauzak nola diren. Egu izian entxeatu niz alako eskema batzuren ikustera. Ordan atara zaizkidan eskemetan ohartu niz gutitan bezik ez dela gertatzen Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, Ipar Euskal Herria baturik aurkitzea eta Ego Euskal Herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat, frantsesetik hartua edo holako zerbait, Aldiz, biziki arrunta da, bai Xiuran eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea, Xiberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakitzen badiren 18 inguru. Beraz, Xiberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala, Ez da iza, gero, Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Xiberoren kontra, Nik hemen, 7-8 adibidetut, Gero, Aturri ibaiaren eta pixka bat, Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugarre eta Oen batasuna noizapenka ikusiko dugu, Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, hori Bonapartek eta Aspaldi errana da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela halako jarraipen bat, guziz ekialdekoa den euskaratik eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Xiberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, horiek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak beti pentsatzen dugu Erronkari Zaraitzu Xiberua Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela ohartzen gira gure mitoak, emekia, bata bertzen ondotik nola erortzen diren. Gero, ohartu niz, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela aisa Nafarroa berea eta Lapurdi berestea. Guk badakigu, eskualiteratura Lapurdiko itsasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula, eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskuararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi, Nafarroa bereko bi aldaki beresi zituen. Baina, gerora, zenbait azterketak irakutsi dute, ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor, alako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko hori xeekiago, baina ez dut uste aise erraten alden Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi sekula hori gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik Lapurdikoa eta bertzetik Nafarroa berekoa hori ez dela iso. Hori da erran nahi dutena. Eta gero, hiru aldiz edo, ikusi dut Xiberua eta Nafarroa berea egin batez edo elkarrekin doazela. Baina hori ez da gauzarik normalena. Eta behin ageri zait alako batasun bat Lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez oin bertze batu. Orduan nahi bali mauzia ikusikotugu emekia, hartzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira duela 20 bilduak herrioetan, Rangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak. Eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari halako galderak egin izana bere denbora. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak egin gabe du berea. Datuak bildu dira, baina ez dugu oino argitarema. Lehen honetan ikusten duzie, leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta kuntre bent, mailegua, Nafarroa garaian bezala, xiurutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak diren hitzak gordetzen direla, eta beraz, giltza eta xiruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia gako ditugu elkarrekin, baina berriz ere ikusten dugu Xiberuko eta ez deren zubin eta ere bada ez ikusten duzie Xiberuak eta badutela hor alako jarraipen bat zean lekuze laia da harremana badute jendek eta beraz ikusten da badira olako xeak, ikusiko ditugu geixeago ikusten duzie ezkaratzak ez duela eskaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxu kaltarte baute txerutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da eskaratza, Txerun bada eskaratza, baina gertxu kaltarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela eskaratzen. Eta eskaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela Goaitekin lotura, gero Azparnen bada Goait, bada hor bat egiteko, zenbait herritan hirur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela Goait, badela Beja eta badela Haidu, hori da. Bai, Borobilak adierazten du lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaio Xuxenean eta hori erraten duzi eta bai, Hau da, Haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera Goaitere eman du. Baina eman du galdegin zaiolarik, ez du berez eman. Ba, eskualkiak eta bereztea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela, neurri batean, badago Euskal Herri bat, Mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zarretan Iruñek euskara zarren ondorioa da, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, Xeruak, bere nortasuna gordetzen du, Otsagin ere bazen Latxuna, nik uste, eta hor goitiko Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti, beren izaera. Mapa gutitan ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu gainera semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten duzi etxetiarren edadura, Arrangoitzera eta ez dakit hori zerri den. Uztabitzera inguratzen dela. Eta aldi berean itsasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapur diren batasuna, ez osoki, baina batasuna gehien eman daden mapa. Hau da enetako salbuespena. Olako maparik ez dut izan non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada itza. Honetan ikusten da, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako komplexitasun. Lehen errandutan bezala, beharko ginduke, defendatzen baldin bada, Baixen Nafarreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan, Baixen Nafarre guzikoak edo gehienekoak, eta Baixen Nafarrekoak bakarrik. Hori litaike, Baixen Nafarreko eskuararen definiziorik hoberena. Esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak, edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela Baixen Nafarreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, aidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta hentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena. Edo intzun erraten duena entzun erran beharra. Eta niz eta nintzan eta ez naiz eta nintzen. Edo zako zaio erran beharra eta dako dio erran beharra. Edo zuka edo xuka aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen dueleik, nik badakit persona hori Baixen Nafartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixo egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena lapurtarra da. Eta nizu, eta deio, eta dereizu, eta olakoak egiten dituena hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot iten duena eta zuka edo xukari balima da, hori
2: pasena fartarra da.
1: Gero gainera intzituen bi muga, Ekialdeko eta mendeolako pasena fartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen, alegia, ezaugarri batzuk indarrez goratu zituen, eta bertze milak ezaugarri, bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, pixka bat metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, sinpletu, direktologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio Azkuek errantzuen, ez zirela bi, Baixena Barreko eskuela baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena, eta Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, eko handienetarik bat, arek Baixena Barreko eskuela bazela erraten zuen. Herriak zer dio, nik uste, aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek baixenabartarren egiten du, eta hori xerutarra da, hori xerutarrena garbi da. Baina lapurtarren da baixenabartarren bereizketa horren ikuste badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela baixenabarreko eskuara bat. Orduan, ze gertatzen da, horren altzinean hizkuntzalariek behar dutela ikusi jabaote diren baixenabarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak, ez Lapurdin, ez Nafarroa garain, da ez Siberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren arpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeran ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da, erraten dena. Ja, linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Ja, gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metologikoa, ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baixena Barreko eskuararen izaera batu eta beresi hori beharko da gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu, eta hori da pixka bat mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuara horren inguruan. Eman zaun Aritxelar, Baigorriarra, euskaltzain burua, horrek aldudeko lan bat egin zuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen Baixena Barreko eskuara. Eta erraten du alako batean. Baixena Bartarrena mintzo zakarragoa dela, lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduri luke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta Baixena Bartarrek segitzen ez dutena. Zerengatik, behar bada, deraukot luze bat Baixena Bartarrek daukot edo dakot erraten dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, Baixena Bartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen Batasunaren garaian, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten Baixena Barreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz Batasunaren kalterako. Toron, Mitxelenak eta Krutbijek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten Baixena Bartarrek beren mintzo hori izkirioz eskualdunen eta ibiltzea, Iriarturruti batek eta naiz ez izan Baixena Bartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baixena Barren ere edaturik daudenak. Bueno, Baixena Barreko eskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten erraten nahi baduze, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat biziki nabarmena Siberuan, alegia, Siberuko mugak ikusi ditugu frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki, Siberuak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero Lapurditik Nafarroa beherera edo Kanbotik Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horren besteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ezpaita ikusten jauzi gogorrik edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da egun Ipar Euskal Herrian bi hizkera nagusi daudela edo bi mintzo nagusi daudela, xirutarrena eta Nafar Lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar Lapurtar horretan zein diren ezaugarriak eman dezagun, bata izaiten aldela, ba, itzasieran, txistukarietan, isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria, eta horrelakoak. Horiek ere muguzira, edatzen dira, eta aldiz, xirutarrek, txui, eta txakiur, eta horrelakoak ibiltzen dituzte, ezta? Bigarren bat, ba, oin bukaera, sasoina, eta horrelako atzizkia, ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek, ba, sasunia, eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, emantzaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean, botoila erratea. Eta oloa erran beharrean, oiloa erratea. Eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, ien eta iel eta horiek direla pixka bat, Lapurdin eta Labaxoen abarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiurura begira dauden, Xiurura begira ez bine, Xiurura ondoan dauden hainbat herritan, ien eta iele hoiek, iele eta iene bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru hoiek eta bertzeren batek, funtsatuko lukete, Baxena eta Lapurdiko Euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, ba, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baxena Farroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, go badira hitz batzuk, ba, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak ez dira, Nafarroa garaikoak ez dira, xiberukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek ekarriko lukete dialekto horren ezaugarrien zerrenda. Ezta? Lehen errandut jendeak daudela forma linguistikoen gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu zer realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baxenabarre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Legia, jende ez dute poxelurik edo estakururik, ba, mehainetik donibanera, donibanetik jutsira edo jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jende ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bizik eta hor, jendea mugitzen da, eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da, zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago, Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, ba, Doneste betik Leitze aldera goazelarik, hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira, orduan, harremanen erraztasun ez da beti bera izaten leku guztietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zailat diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baxenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dut ukatu nahi Baxenabarrek Xiburuarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Ja, nabarmena da garai batean, bereziki Baxenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baxenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti ba, berdintsuak izaten dira. Ordan gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baxenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litaike, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia egun agian izain da nik ez dakit nongoa, baina garai batean Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta orduan, horre guztiak aukera ematen dugu pentsatzeko zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baxe Nafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada. Eta beraz, horre guztiak eragindu alako lotura bat.
0: Una buratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baxe Nafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baxe Nafarrorat eta Baxe Nafarrotik Lapurdira sartu den euskara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baxe Nafartar euskara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldiunen bigarren parte bat.